0: 我跟你说啊，哦啊，没那种，就是怕那种回来我对白的，没啊，快吧，怕那么快吧，如啊啊嗨呀，回来我对不，快那决定弄个对上，忙忙弄个对面来呀没？快点
1: 麻
0: 嘛，
1: 烦你啊，
0: 忙完的呀，
1: 麻
0: 我
1: 烦你，
0: 完了我连货么，一会还是上上干上了，
1: 麻烦你啊，弄好饭饭那，都对那爸爸。
0: 也还要回来赶紧去后边啊，老弟后边来了没？
1: 麻烦你，我的。
0: 还要回赶紧去后边哦，后边的后边容易。哦，那那，哎，咱们如果我连过了火飞掉，来会有活动。哦，多多的好的呗。我以多多 specialist 的好的路 end 都没动。我以 Doctor Prasad，你发现过？多多的哦，一路 conference 的好的，我以将伊 preside conference 哦，多的好的没，ville 的好的挂。不，avion 就那都不能有 fuel 路 end 都破没，多的好没，路 end 都 close 干净。我比较费用没，我一节飞机上起来空吧，一路 turbulence 搞定可以，然后 terry 路 feel 得服的。我当当没有，也一路 terry 上 force 路 feel 得路 fine。刚也没有，过了卡路那一飞哦，刚一路是些包哎，啊，你别让我提供 fall 得服，不然我先飞米决定，就不然一飞米那路那一路那点那里，那么说啊，一米还没有路的摩托不了，不然比较摩托呗。不然都以费哦，哎，米阿比尔摩托，哎，不如以费哦，哎，路为摩托。你看，南边路哦，上海有古门，上面喂，不，哎，路为摩托。不就摩托攻击，不然都以费那不如 conference 的 feel 的服没，费那不如 conference 的要来碰我。啊，我记嘞呗，我记呗碰我。哎，看我那礼貌的感觉啊，哎，沟通费要感觉来呀，我本来要礼貌的感觉啊，摩托同一个先要礼金。我不要奶奶们，
1: 送干嘛？
0: 不要送干嘛？你那来搞光 F 五呢？啊，里面都毁了光
1: 哎，
0: 天
1: 过来
0: 哦，
1: 呀！
0: 里面都毁了光天哦，都几夜了没？都22h，
1: 啊啊！
0: 啊，后天也毁了皮。哎，米阿是，哎，这 telephone 啦，要 company 弄不弄？奶奶都奶奶们嘞，那收费同样东西先弄没哦？我
1: 来说
0: telephone
1: 的呀。
0: 来做来的呀？啊，后天也毁了，光费了生命痛。你怕人民故意没人故意我呗？为了啊，哎呦，哎呀，从你的级别升起来，我们两个吧，非得没有 telephone 的哦，不然个哟，没得不然挂了，我们两个升起来嘛也飞哦。会了过的喂么？我以前开我比较会个喂，我个发脾气只要会 prop 都飞起飞起，我么，娘都不会呼喊的吧？娘的话一辈，哪会的？哇，哎了哎了，telephone 把钱没得没？我娘说的啊。别没得费电，都 telephone 上面，都 resort 在的佛佛啊。没，你要发过来哦，看看我比较好没坏。你等于低嗦嗦的哟，蛮怪 blue 的呀，蛮怪毛的上面。你 après 明了 telephone 上，我之前都好没，我哪有都心嗦嗦 blue 的哟。你莫费的莫费，我们那人都好没，莫费哦，也莫累到费哦，他是总结的，我都好没，没那费哦，过弄过改来钱搞都好没。你要弄低档嗦嗦，我过费哦，看我费哦，看。我喺呢度，阿桑喺边度？喺边度播？就系 feel 咧。努啲同感要啲要归咁样呢感觉哦。一下咁样弄咯，唔对哦。咩？呢啲咩阿桑叫咩？我咯，佢 feel 阿桑叫嘅。咯，一个阿桑叫点样呢咩？我阿桑叫啲呢，我咪 blog research 咔咔。Iro ville de Minaï bo e Minaï mon toto de lo ton lo fil homme wa toto e neon e ye lo pono jensin poisson mon coton lo vie miton e non yom toto alo docteur Prasad we mi ka lo ye we ha we mi lo shiva yo lo shiva yo shiva yo kaka we ni shiva ma go alo nu mi we mi mon kwe e na yi kaka to o me mla ikwe docteur Prasada Lo shiva ni blo prasa lo risu a gwero kona su wena wa ho mi to me fi.
1: E ka ho to me no.
0: Toto tu e yi toto he e te lo ya mi sa dia yi to do ma o sin de a. E je ko li to lo do. Ma wa sien. Lo nu e je ka o nye lo wa ton ho me fi di yon.
1: A boy.
0: Nu e je ka o nye lo wa ton ho lo me.
1: Un didi na we yo ton he.
0: De ma wano wa so kon ni a do un didi yo taon taon le yo. De no wa so kon le ne. Iku a lo n fi ọ toro pẹlẹ ipasọ ni.
1: Dó gan an hó. bo fi edu yon do na mo kon e gan eh le e wa son bo chome hun ti do eglo
0: eglo
1: moto de e yi gbo
0: le ku e kaji
1: cho e
0: wa
1: ji
0: bo
1: e do e kaka dali o ji
0: fine je na fodo
1: kan ho
0: kan ho bon ne de na che de teme de na che de teme kaka wa fine o je an je
1: dan dan cha cha cha mi de number
2: cha
0: ara yo le boy na blucha me te blucha re so e no yoku binu esin blucha e yoku binu esin blucha
1: do gan jena ho
0: do papa re so te yo mo pe da ho re so te yo gan jena
1: ho
0: esin cha ho binu wa gan ma ho asin mo ha nte yin gan na ho ga do mi ka de o ta won mi te ko ti me to bi le to ro mi to ni se ho do mi de o o fi re die wa pe bo je no nyen ji pere pere o je no nyen ji pere pere o bo e do juro wo na huzu toto da ho wo yin do e mi de o ha dan dan wo no je do ho e e ro gbe o me na se me jan o be na se me jan o na hun toto o si ri je do ni de pere o ni re donc na yin toto o jan o ju wa yin toto o me a li de we yin
1: a pron de
0: a pron de Viene on na na exemple o me o vio e inu ene ya e o parent e yin parent ton le le o ye do change your mo ka ka lan play je fi o a mo lan play je fi e ba e de ene o
1: eh
0: eh bo ka je ye we haji o je ye we haji o je ye we haji o pere pere o nu e yin nu bo pe to e na uzu toto da ho na yin o e na se ro pe fi ene o me na na kle ro po Untung beto untung ile bebe. E o ti pere je re mi en toto je mi en toto je. Be ro po je ya toto pe. Bo ro apa klorun me de we mo kan jopon ro e wa so lo. E so lo. E nche ya. Na na half corner na half on trolo.
1: Kan jopon. E ko je ton da ya nu joro be we.
0: Kan joro ko ke je mo be.
1: Beto beto mo kan jo e bo kan trolo. Mo to si be.
0: A so lo nche ya. Trolo untung me we be. Donc il a jesi zero la menu eji il a jesi zero ayi menu eji do ahen amon nu mo nkan ton le non occasion le na de ibo la je nu mo nkan ton le weji exam na wen ni be ni ayi toto o ni no me de le de paro na do il a je ni no me ni le zedo ayi menu eji wo be toto ni mo pe mere la liji po mbo ro o problem de do we I don't go alone nisin ni no me exam na ni be anje ni no me ni le zedo ayi menu eji we me di we ri a oro nu le de bu daya don pere pere o iranse ni no mele bi se da yi benu e we ni ka ni an wa we o awon ro ko yo e ko lo a me ye na mo ali e ni onu e
1: ekro me na ta lo we
0: me na da lo
1: we da li e ni o ti o ali e ni o
0: ti o iran mo nu e ata fi de gan iran pe iran se we do a alo ye na ta lo we ka ka ka ka ka ka wa je fi a we o no mi ga do ni di cha cha cha sin de a
1: e wo de bua
0: de bu de bu de bu de bua ye ko ye ha ka de wo fun o ye ko ye ha o na di aliyo nu we gon file file ai de a ma tun blo a ai gon la da pere mo gon to fo pere ai gon abi o puta pere mo ai gon